kunye nhloko lena kuna chomo basenzisa lana abaseli markelwe rival jola kana chimetha la bola chimetha la chanta kufuna phela kuma Vasco Vasco kuyini alishetha ka man ka rival rival da kuyini ata phama ani mengo kubethe mo ka rivaldo achele manteka kama bota rivaldo le rete mo ke le bola ya luta ata kuyini ke lana e bola la baliza lumbaka kutu bola la baliza lumbaka kutu ata kuyini lana kutu kati langa humana lona ikitu kitu apeta ka good good apa pole mpuma uro ufama mani leo kufama jena kunye nchoko wafiru rovea la peta kuila kumeka ka jakama jakama hampu keni akwala ka shiteze kusungule shanza kusungule kufama chupo chupo apeta leo kumeka ka mani filipi filipi shanza kusungule apeta ka jakama jakama kangele apeta ka chupo chupo kulintia pakona wata fama lewa kunye chamke lile kutu chamke la kutu mapelila kusasega ya faru rovea ranga ume kuchumela kazi haa pasu mwani sisili lene inka roke nela mapelwa nita wa klub di gaza imanikelo umaga lene ii rivaldo wafiru Rubiara peta ka Vasco, Vasco kulintia, ashandwa kusumbula peta ka mani, ka chuma, chuma kulintia, ishandwa kusinene, apeta sinyana kum, kumeka ka, mupeli, I Vidal, vazama kuhuma lehene, chuka nga huma lehene, kasi Vidal, anga fika, asikil Vidal, ah, babola kolom Vidal, la, sisi siyo lehene, mabelo fer Rubiara, umanikelo arangaka lehene, chufu, chufa da cena lá era um simba lá era recebo um kawaii aí chega não pelo antigo clube de casa mas sinto pelo antigo valor e Felipe chuta Felipe a bola bateu ele Felipe ali em quase lá era um pelo ferroviário aí é um querido bola encarou com ele na caixa fuma o ali não fica a chance de panela com ele né aí em vez de chocar campe está a seguir pela 8 minutos 36 segundos pelo AK Kulubu di gaza kwa nasungula gula kuchinja la veli Kutu ni bola ata njima yaka lana Ata kuyini lana kutu Kutu Si ani kastoma marelo Waga nkama Edwa mshisano Anga chuka sinzi teka kwenda mchumo Yoka lenga msakiri Chuka ferro piari chakama Ata kwamu chuka gula sosial Ata kuyini lana ata sinzi zara Fikanga Anga fikanga zakama kuta biwile kunene Anga fikanga lana se kusumula shbakele Se kusumula mpenuntilo Ebola la kona lumba kanta wawa Ferroviario Kuna mpelu wa kubu di gaza lana Asubanyaka lana ari ya la guardarechi Kanta ule kukume la guardarechi Alaku shlaliliwa. Vale. Vala vata udao. Klub di gaza gala shahati. Anzulu wampuna. Agu hini ke lana pukili mbele. Nga kukuta lunduwa shkatisi shakona. Jakama kunena vini mkandu unene lana. Kambe nada. Loko siko nge lawa eno se intesa shosa. Kartao, amarrelo liike wa chufu. Na igugu wa chufu, igugu. Kwa mkwa walu kile msisi, walu kile marasta lawa. Sa inga wa unikasi, igugu lwa nyiku wa kekusa. Kumulu wa leswa kwa handika ukamela bola. Apushi nisbakela la yana. Apushi mbinga. Wata kuhinu kila ya mabeli mankelo nga tomano bola la yana mbelwe. Hii. Jenny, apa kona, kona shali yaka mali yaka Jenny akona layana, isha ntazu nenu kufama manu kufama juu, juu vali ya mkele nga roka nela kona layana mbompe pala kunchi zaati. Pala la baliza lumba kenta wa klubu di Gaza. Ferro vyaru wa Gaza, saa ndulu kila ve, mabelwa ferro vyaru wa Gaza, seba panya bola, wa klubu di Gaza. Kusa klubu di Gaza kunene, angana aswa kuhine, Kayena andulo lo mpunaka. Ebona ba tsutuma ka balanza bola balanza ba pele ba tlawa. Club de Gaza, ema ke lo ngata man bola lena Clesio. Akunye nhloko lena siya ka mansa ka fast kwa Ferroviario sisisa Clesio. Ka tsa tsema Vidal. Ba tsama ku tsinza leta lena man ke lo ngafa ka Vasco. Vasco ku yini? Al tsendisa leka magudu. Magudu ku yini? Akunzi alveka cha ndabo snela kuba ka Barroso Barroso akuyina zama kulasa mantlango pelo ferroviario ahuma lena Barroso apapo lempuma uno ndzanza

0: Utona mangoe kuna wamambata kuwa delegado wa Partido Frelimo wanga wa chichatwa kuwene kwa ya manaka kadibanza da hombe tewa kanganga wa manika di ngunchima wa ugoshu wa kwa chita wamambata kuna vana wa chiteka sose sikalo senyambane siya kumbikiswa kadibanza diwa da hombe wa chibuwa tangu tungu nukubuwa tangu tumaka tau endi taudimi iku sigaba simbidisi wa sikumbikisa kuku anzisa provincia iwa ya tu ya inyambane iwa idimasoni ngu intalo dresa provincia du desenvolvimento territoriale ambiente mua inyambane iwa ichomba taku inasimama kuhiniko iwa ichidwa ni vava kwa chintaka milayo ya kweli na ngutungutu ni kuwa kusholulu ati tsomba tamafu misungu ya mahungu yahe kuna wakati sikulala muno mahungu makumanza na kabili ya kundela kakuma bana na kuma gonda ideral dumenete ngeni ya kumichinini wengi sunene ngutona wakoma wakombe wangawa chichatwa kuwawe ya kumbikisa provinsa inyambane sewa manika ngunchima wa gosho kadibanza da hombe da partidu iwa wacha musulati wakona wanawa na wacha kumbikisa ditikudi wadatuda inyambane nguhaka kunene ati wa shimoyu dibanza di mwedo di na wadichuoneka ngunchima wa agoshu awa kwa chita wachomba toko na wana wachiteka tatingi titi ya lana kukasini kuanza ka provinsa iwa kuhini kutia kumbikiswa ka diti ko dileya wadibu watide nkamu kwa uchiguita dibanza di wa daho mbingutu wavidewa chichamusela toko na timakata udi minita uendi nguto na tina wachitekwa titulisu ati wa shimoyu kasi kuweni koti ya shushu wangu haka kunene madinga na kuweni ko vona wewa wachizu hata kuinyambane diti kodi wa kuwa kukushidimwa kuwa kuchilani sora tumakata uendi kambe kakuchamusela kavona hibu watide ni Mogni Kandieru Natalia Shivambo hampi kambe ni Wilson Duarte waselile vambi idevadu ya chifakaza tumakata unga ngutiwa wachomba tokona awanga wachichato hengata kubadu palawa kwa awo inhihi ngutita kukatikote kuweni ko waselile wewa wachitula tsiwa shumoyu nguko wakafrelimu vangi kambe vana ni mpananu. Primera sekretara wa komite provincial la Partido Frelimo mwenyambane Adela Makukule avidea chomba token ti memba tiwa tenga wati chichatu wangu ncha uwa wa Frelimo. Tina wati chao mana na sewa shumoyu ni mambene wa kamarada wako wa chitangu mambene makalo aditiko datu wa Musambiki kweni kuwea shusha ti tiwa koti chishupa aditiko datu da Musambiki kasukuni kudianza. Memba yako misamu politika iku shefe kambu wa Brigada Central ya kuvunetela provincial tiwa nyambane Esperanza Biesh. Acha msa doke ni kuwa kudichati duweti memba tiwa kubidi kuzibilangu haka kunene. Kaunga wakuduone kukudoka dogu sana. Kaunga wakuduone kuchuone kakuchokolana. Tidu wati zibilangu haka kunene. Tichigwata tata kasuku iniko intumu kuzibilangu haka kunene. Acha msede Esperanza Biesh. Iku memba yako misamu politika ni kuwa kambe di chef wa Brigada Central ya kuseketela provincia iwa ya nyambane ngutiti na kukasinta politika. Dresan provincial desenvolvimento territoriale ambiente mwe nyambane iwa ichishambusela taku inava ichitsaisa watsele wako achindaka milayo ya timhaka takusholwa titomba tantumbunuko inlayo wakona wa uchikombekisa titaku kuleka kuini kwa kwachola titomba tantumbunuko veva vachitininga tokona kuleka kuini kwa veti sholola na vachizwa tokona mangwana kambe kuleka kuini kusitala veka baba chomba doko na kuleka kuni kukuumbwa michawa mwa migangane kasi kuni kuhima hatati nene madina na kuni kukuono takutitomba titi waku chitumiswa munu tita ngu kale ngutu kambi mangwana kambi tina watichilaweka mahungu mangachamuswa langu chef wa Departamento de Floresta ahalewa Dresan Provincial de Desenvolvimento Territorial ya Ambiente Armindo Ricardo wabide chomba doko ne talaweka kambi chikolo kolo kuhini kuhotse lewewa wachishonipa ti ikunlayo watimaka takusholo la titomba tantumbunuko amuwa Musambika. Munga mahungu wa radio Musambiki ngu lidi mila chichopi. Konseli munisipali ya dropa denya mbani iwa divikidi di wako dichita dikata kumangwana wana wachikata dokona wana valetela mapala ote lima kuhumwa saratoni. Ii kampanya dono kukona izeru buraku. Maka yako wana ilani kuni kukuvalitula ose li mapala amua didropani ni katinsi la tati ngingu tulikuturuwa tiwa kutishinda kama baru hambana kakuchamusela ka presidente wa konseli munisipali ya dropa denya mbani Benedito Gimeno angabuata kami tumo ya radio Mozambiki amua nyambane.
1: Temos parceiro que vem se juntar ao conselho municipal para podermos fazer o tapamento de todas as buracos na cidade de cimento. Tanto vai oferecer 50 tambores de emulsão e também parte.
0: Ina nindo ni wa hombe ngutu yu watu misana koni na atu. Ana hininga inchano wa magumi wa mitambori yiku na ni sisi wa kuchitumisa kwenye kukuvaletela mapala yawa. Madona kwenye kuhivaletela ose mapala ngutungutu wa makumuadi dropani.
1: A busca de financiamentos para executarmos, portanto, o projeto de requalificação dos drenos da cidade, que ainda constitui um desafio, uma vez que, quando chove, há sempre enchente de água.
0: Ngutu ndi makuta kwenye kumachi wa mati kutala ngutu mati. Tidima hake kudungu wa ngutu kama kungo ya wakono wa kujivaletelwa ni kuwa kambe kutulwa tinzila titipa kutichikungu misa mati kule masibi machitalela mwa dropani kwenye mbani hanzi keto. Kuna mwa dropani kambe kakuchamusela kantangilu wa di dropa diwa kuwa kuchiwaneka kubeketelwa kama pave kama kalo kuhambana hambana ya wakua kukuchizibira mimova ni batu madingana wakui niko intumo. Uau, o Tibirão Coraca Cunena Moa de Dropa, não é chamo ser bem de Tugmino.
1: A estrada de Centro de Saúde do Maré já está em curso, a pavimentação por pavê, numa extensão de 250 metros. O projeto total era de 450 metros, já foram executados.
0: A estrada de Juaji, o Roteu, a Ganganga, o Maelê, o Cubaco de Vecatelê, Mapavê, o Cunaco de Vecatelê, Mapavê, o Tango, o Namaco 250 metros. A Tinga Chitlava, que não está com o Cubaco de Vecatelê, Mapavê, Cantango, o Namaco 450 metros, o Campo, o Cupa de Catamaré, Carina Bitcota, Cala Juaji Cati.
1: A movimentação, estamos a falar de um projeto global de 12 milhões de meticais.
0: Maria Conahinoi, tu me sanja 12 milhões de meticais, que chamamos de Benedito Guimino, a Gutisa Guajum Batiwa.
1: O material bituminoso é um material espécie de alcatrão. Portanto, é esse tipo de material que nós vamos usar para a reabilitação da estrada Machar.
0: Matu ya Benedito Guimino em Tangele, o Adropa de Nhambane, angabuata kame tumo ya Rádio Moçambique. A sewa Parque Nacional de Zinavich, kansu ni kama bote kuna mwenye Nhambane, kuwa kuchuhungu kwa makaya imbiwa kuhishuoneka, kachitsungu hambika mbense harisa chitinga. Ngumu haka ya ntumo wako ujuoneka, wako wako kujerula chitungu kasiku ni kuchizu zato kona siharisile, wansona sati lawa kuni kusuwa sijihanya, kambe kakule kuni kusuwa sijidawelwa. Madoro wa Parque Nacional de Zinave, Antonio Abakari, ngeni angabacho mbato kene kama siku wama wako machizibila, kuwa kujetelwa, ni kuwa kambe kuchivekwa, tidarato kasi harisile, wakasiku ni kusisi kutu kuni kusisi huma, sisula shadumela chitungu. Ka chua chua kujihanya hafu hini Parque Nacional do Zinave. Kambe, kuna nimicha wa kambe ima hako fiscalization wa kuju secha. Madona kuni kukusi uoneki imbiwa inga chua chuaone kama dembe wa manga wa chipinda. Ngutina kukasi ni mavoda ila sehari sa chitinga nikona kahunguka ntumu wa tsewa Parque Nacional do Zinave. Kakuchamusela ka madoro wa Parque Nacional do Zinave angabuata kami tumo ya Radio Mosambiki. Avide achomba tokene atsewa mabote kona mwenye mbani kuwa kaleka kona kudividi kuchuoneka imbiwa ya hombi ngutu ya kuwa sehari sichidumela vatu. Sijelati mbeu amwati tembu ni hambi kambe nukuwa kutsuka kudawa vatu ngu sehari siwa. Bima hungu ngulidi mnachupi ya mangadima nzanika bili mwakundala kakuma pala na kumagonda. Hidi na nedradu menete sewa mchinini diswide usikuwa unene.
2: Muengiside mahungu ya Inyambani.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Vinte e uma hora e nove minutos, olha isso aí, Nicatifé Utamahongo.
2: Dipelili, ti choco Utamahongo, lá oito manzis, as cartas já vinte e duas horas lá, Rádio Moçambique. Aziru za bainza mavinguti kufrimu lezi zila ngilue kuka siku humele lunga mkanganu wa hombe waziru lezo a provincia ya Manika kahweti ya Agosto ikaku zula lezo ku aurimi zimwi ni rule lundienzu timhanzi tahuku hambi ni ufunzi lumu a provincia ya Inyambani. Leso hizona za hombe kota tishoko tamaka kasi kuhukisa a provincia ambeni tiku ga Mozambique ziwuliwili lomchikare eka kufaliwa ka mkangano wa ukomijinwe wa manja mavingu tiku Frelimo. Leso lomchikare ka kuhukutela lezi aziru zinga vizileka kota shengelo itavita amba ilawa mafamela nako ni chikaratu chasma msa kuoneka atikwenega Afrika Zonga ashenofobia leye imahelu wako vana wa matiku ya hangika Afrika do Sul leti tishoku Utamahongo ma tutamada anze uskaritua findi duwe zora la Radio Moçambique mina Armindo Masiki zinguna Ideraldo Menete karehima lukisala kalaleo samanahima.